0: Hon heter Josselin och hon är finalist i P4 Nästa stjärna med låten Cherry Pick. Det här är Radiosporten.
1: Först ut ett svenskt landslagsbesked.
2: Tung smäll för Graham Potter och blågult. För nu rapporterar brittiska medier att landslagsstjärnan Anthony Elanga väntas bli borta till framåt jul. Därmed missar han nästa Nations League-samling där Sverige i november möter Bosnien och Herzegovina och Polen. Newcastle-baserade tidningen Chronicle skriver att Elanga har träffat en specialist för att få bukt med lårskadan som hållit honom borta från spel i över en månad.
1: Reporter Gustav Ränkeskog. Elanga spelar ju med Newcastle i Premier League, där ett annat lag har varit i fokus den senaste tiden.
3: 114 anledningar att tappa fokus på det sportsliga. Det är allmänna känslan efter Manchester Citys imponerande seger borta mot Liverpool.
4: This is not good for the Premier League right now. That's what I've just recognized today.
3: Sky Sports-experten och tidigare spelare i lokalkonkurrenten Manchester United, Gary Neville, är en av många som har svårt att analysera idrottsupplevelsen som kan visa sig bli betydelselös när allt är beslutat om de ekonomiska regelbrotten som City gjort sig skyldig till.
5: There's no way this can carry on.
3: På det temat igen i Sky Sports, tidigare Liverpool-spelaren Jamie Carragher konstaterar att med tanke på nuvarande City-lagets imponerande insatser på planen måste besked om bestraffning komma innan säsongen är över.
5: There's no way Manchester City can be allowed to win the league this year.
3: Och i Sky Sports upprepar Gary Neville det som han formulerat sen ligans dom under landslagsuppehållet. Att han allra helst slipper bevaka Manchester City tills allt det här är över.
4: If you could take me off Manchester City games moving forward for the next few months until the verdict's been heard, I'd be absolutely delighted because there is that thing in the back of your mind.
1: Rapporterade Susanna Andrén. Igår kväll kom beskedet att Sveriges stora stjärna i puckelpist Walter Wallberg ställer in den stundande säsongen. Han behöver tid för att återhämta kroppen efter flera års kamp med skador. Och så här tänker landslagstränaren Ludvig Fjällström om Wallbergs beslut.
6: Det är klart att det är ett bra beslut. Om han har ett behov av att stå över, då det finns anledningar till det. Både fysiskt och kanske också mentalt. Det har varit tufft för honom att hålla på med de här skadorna över så lång tid. Så att det är nog bara bra både för hans, ja, som jag sa, kroppen får vila, man får ta ett break mentalt och förhoppningsvis komma tillbaka med ny energi.
7: På vilket sätt kommer han liksom saknas i landslaget skulle du säga?
6: Han är ju en förebild på många sätt med hans dedikation, hur han tränar, nivån han är på varje dag. Och det är ju inte bara i backen, det är ju liksom alla uppvärmningar, alla gymträningar. Han sätter ju en standard. Så nu blir ju det ansvaret på de andra grabbarna att sätta den standarden.
1: Landslagstränare i puckelpist Ludvig Fjällström till reporter Nike Bolmgren. Imorgon spelar Sveriges landslagsdamer i fotboll den andra matchen i VM-playoffet mot Litauen. Det blev ju seger i fredags borta med 5-0. Men till denna landslagssamling så var det länge osäkert om stjärnan Filippa Angeldal skulle komma till spel. Hon har gjort ett inhopp senast men har den här samlingen istället fått axla en allt större ledarroll.
8: Nej, men det är kul. Jag känner själv att jag har varit med länge nu och jag har spelat mycket och jag känner att jag, ja, men jag är trygg i den rollen. Och om tjejerna behöver min hjälp så finns jag alltid där. Så jag känner mig, ja, men jag känner att jag har mycket erfarenheter som jag, ja, men kan dela med mig av både på och av plan.
1: Returmötet Sverige-Litauen imorgon följer du naturligtvis här i P4. Så tennis, för Carlos Alcaraz åkte ur ATP-turneringen i Shanghai mot belgaren Sisto Bergs i den tredje omgången. Därmed blir Alexander Zverev ny världsetta. Tysken har aldrig varit rankad som nummer ett, men från och med nästa vecka så tar han över första platsen när rankingen uppdateras. Lyssna på Sport Extra här i P4 ikväll. Vad sägs om herrallsvensk fotboll på schemat? Vi hörs väl från klockan 19.
0: Men just nu, eftermiddag i P4 Stockholm som ska ta sig till Mälaröarna.
9: Landsväg 261, Ekerövägen, när du kommer från Bromma före Lindötunneln, när du har passerat den här nya rondellen som finns vid inutfarterna som ska bli till förbifarten. Där står det en trasig buss, den står i höger körfält och man får smyga förbi. Nu när trafiken tätnar till är det väl risk att det kanske börjar kö på en del där om man har beställt priobärgning av den här. Landsväg 259, Botkyrkaleden, rondellen vid Slagsta där man till exempel kan åka ner till färjan över till just Mälaröarna. Där står det en personbil, ena framhjulet verkar inte må helt bra, skyddsbil är på plats. Man är också på plats och hjälper lastbilen med en punktering, och det här är vid Stockholmsmässan. När du kör av Åbyvägen upp mot Götalandsvägen och Götalandsviadukten, där är det också alltså en lastbil med punktering. Hänger kvar en del följdförseningar för pendeltågen efter att man tidigare var tvungen att köra sakta på sträckan mellan Skogås och Farsta strand.
0: Karin Berggren sa det i eftermiddag i P4 Stockholm, där Adele nu kliver in i matchen med den gamla klassiken Set Fire to the Rain.

0: En av världens främsta, mest älskade och mest uppskattade pipor sitter i rösten, i halsen på Adele.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Två elever har häktats efter de misstänkta övergreppen på Sigtuna internatskola förra veckan. Enligt uppgifter ska allt ha börjat med en nollning som spårade ur. Men vad är det som gör att penalism och förnedring lever kvar på vissa skolor, och varifrån kommer den här kulturen? Med oss har vi nu Petter Sandgren som är universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och expert på internatskolor. Så frågan är ju, Petter, varifrån kommer traditionen att äldre elever utsätter yngre för kränkande invigningsritualer?
3: Ja, det är viktigt att lyfta just det där att det här är ju inte någonting som bara finns i Sverige, Sigtuna och Lundsberg, utan det här ser vi i England, i USA, ursprungligen egentligen från 1800-talet framför allt. Och tanken var att det är så här man egentligen förbereder sig för att bli en bra ledare. Att man ska gå från att vara underordnad till att leda andra. Så att det är en snabbkurs i ledarskap, kan man säga.
0: Åklagaren Lisa Dos Santos bekräftar på söndagen att det funnits en regelbok som beslagtagits i utredningen på Sigtuna, och säger så här: det finns en regelbok som går i arv och som man håller gömd, som inte vuxna ska se. Och det här säger hon till Expressen. Vad är dina tankar kring det här, Petter?
3: Ja, men det bekräftar egentligen det vi har sett tidigare också, från tidigare fall med Lundsberg och även tidigare incidenter från Sigtuna, om att det här var ju någonting som tidigare var sanktionerat från ledningen. Alltså det fanns tydliga titlar med prefekt och liknande, och de som skulle bestraffa. Sen så tog man bort det rent officiellt, men det har levt kvar på elevhemmen i form av de här böckerna som man vittnar om här.
0: Vi har ju sett flera liknande händelser genom alla år. Då undrar jag, hur ser trenden ut vad gäller elevers vilja och mod att anmäla till skolledning och polis?
3: Här ser vi faktiskt en skillnad. Det är, många kanske upplever att det var extra mycket de senaste åren här. Och att det är lite trendbrott här. Att fler elever berättar för skolledningen. Och att även skolledningen polisanmäler i mycket större utsträckning. För det här vet vi. Det är någonting som har förekommit jättelänge. Men polisanmälningarna ökar. Det betyder inte att det här är vanligare rent, utan det är mer att det kommer fram i en annan utsträckning.
0: Hur kommer det här sig att trenden ser ut så här, tänker du?
3: Ja, i viss mån så kan det ju vara att tiden håller på att hinna ikapp här, det här systemet. Att det påminner väldigt mycket om någon form av parallellsamhälle där man har egna lagar på elevhemmen och i andra i samhället. Så man skulle i viss mån kunna tolka det som att acceptansen för det här är inte lika utbredd längre. Man är inte villig att betala det här priset som egentligen tystnaden skulle vara.
0: Hur, Petter, ska det här stoppas?
3: Ja, ett sätt är ju verkligen att man polisanmäler och driver de här sakerna. Och även fast det är mer positivt att det kommer fram mer och mer nu, så är det tyvärr en negativ slutton på det här. Att bland elevgruppen, får vi rapporter här från Sigtuna, så blir eleverna utfrysta, de som har pratat. Och jag ser inte några stora uppror bland eleverna som säger nu får det vara slut på det här. Inte heller bland föräldrarna.
0: Så hur ska det stoppas?
3: Det stoppas först när eleverna och föräldrarna verkligen vill det.
0: Vad är föräldrarnas ansvar?
3: Ja, väldigt stort det här, ska jag säga. Många av de här har själva gått på internatskola och är väl medvetna om det här. Vad jag har sett hittills, de två senaste fallen, är att föräldrarna ofta går ut och försvarar det här och bagatelliserar det till och med och säger att det här var ett rötägg och det var inte så allvarligt och så. Där ska jag vilja se en betydligt mer större insikt i allvaret i det här.
0: Tycker jag är en jättebra punkt, Petter Sandgren, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet och expert på internatskolor.

0: Hanna Rönneskog, hej!
1: Hej!
0: Om jag säger internatskola, vad säger du då?
1: Idag säger jag väl, oj, men rent generellt så vet jag inte vad jag har för åsikt egentligen.
0: Har du läst artiklarna på senaste om vad som hänt i Sigtuna bland annat?
1: Absolut.
0: Vad tänker du kring det?
1: Grupptryck. Ja, jag tycker det är väldigt sorgligt att barna blir utsatta för det här grupptrycket.
0: Känner du någon som har gått på internat? Lundsberg eller vad det skulle vara?
1: Ja, det känner många som har gått på både på Lundsberg och på Sigtuna. Och jag har känner sån som har barn på en sån här
0: internatskola.
1: Ja, precis.
0: Vad tycker de då?
1: Ja, och de tycker ju, de flesta jag känner tycker att det har varit jättebra. Utan det jag vet som är dåligt är ju läst, man har läst om i Ondskan eller som man har läst om i med olika artiklar och sådana saker om sånt som händer. Och jag förstår att det kan hända eftersom det är en väldigt sluten miljö. Mm. Jag skulle själv aldrig ha satt mina egna barn i internatskola. Inte för att jag är rädd för att de ska bli mobbade eller för att de ska bli utsatta för grupptryck, utan mest för min egen skull eftersom jag inte vill vara utan dem. Mm.
0: Men varför tror du att dina väninnor lämnar sina barn på internatskolor?
1: Alltså väldigt ofta är ju att man kanske bor utanför Sverige och att man vill att barnen ska växa upp i Sverige, att de ska vara svensk skolgång och så. Så det är mycket det handlar om.
0: Med alla dina bekanta som har gått, du kände ju en del som har gått på internatskolor. Har de nämnt någonting om det hierarkiska spelet, mobbningen, nollningarna som ändå händer?
1: Ingenting vi har pratat om faktiskt, och inget jag har frågat om heller.
0: Tror du att det är någon typ av tystnadskultur eller att de inte har upplevt det alls?
1: Absolut ingen aning. Det vet jag faktiskt inte.
0: Tack snälla.
1: Tack själv.

0: Ja, men ni känner igen Elvis Presley och låten A Little Less Conversation tillsammans med JXL. Nu ska ni få tillbringa tid tillsammans med vår ekoredaktion och få de senaste nyheterna. Klockan är 16.
1: Efter de misstänkta grova brotten på internatet i Sigtuna har nu även den tredje brottsmisstänkta eleven häktats, meddelar Svea hovrätt enligt TV4-nyheterna. Nu överväger Skolinspektionen en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar. Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att eleverna känner sig trygga på skolan, men att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit. Det är förfärligt det som har hänt, verkligen i alla delar. Frågan man får ställa sig är, kunde man gjort något för att förhindra det? Och svaret på den frågan, det har inte jag.
1: Reporter Märta Bonde, P4 Stockholm. Reparationen av Strömsundsbron i Jämtland kan ta flera månader. Bron gick sönder för knappt 2 veckor sedan. Beredskapsfärjor kan enligt Trafikverket tas i bruk så snart kommunen gett de sista tillstånden. Flera franska matkedjor har fått kylutrustning tillverkad av danska Danfoss hackad, rapporterar Le Figaro och Reuters. Attacken ska ha riktat sig mot programvara i kylutrustning. Enligt Le Figaro kan upp till 250 butiker ha drabbats. Hackarna ska ha ändrat systemen till att blåsa ut 50-gradig varmluft istället för kyla. Ekot, Sofia Weston.
0: Och det här, det är eftermiddag i P4 Stockholm. Ni vill ha lite väder lokalt, va? Då ska ni få skura som avtar under eftermiddagen. En dagstemperatur på 5-10 grader. Ikväll och i natt fortsatt mycket moln men mest uppehåll. Och imorgon, då finns det utrymme för lite sol. Pust! Mycket info på kort tid i eftermiddag i P4 Stockholm. Nu får ni lite till. I trafikväg av Karin Berggren. Vart ska vi och vad händer?
4: Tar oss till landsväg 259 Botkyrkaleden. När du kommer från Huddingehållet och fram mot E4 E20. Där landar du in i en tämligen trög kö. Det hänger ihop med ett bärgningsarbete som faktiskt precis är avklarat. Så att förhoppningsvis kommer den här kön då som är i Masmobacken och vidare fram mot den här rondellen snart att lösa upp sig. Men det tar säkert en liten stund. Sen är det en buss som ska bärgas. Då tar jag mig till landsväg 261 Ekerövägen. När du närmar Lindutunneln efter den här nya rondellen som finns där vid tillflykten. Där står det en trasig buss och bärgare är på väg dit. Påminner om E18 Enköpingsvägen vid trafikplats Hjulsta. Trafiken mot Akalla länken har en tillfällig omledning. Man får följa den orangea skyltningen. När det gäller kollektivtrafiken hänger det fortsatt kvar en del förseningar efter att det tidigare var personer inne vid pendeltågspåren mellan Skogås och Farsta strand.
0: Karin Berggren, Sara Haddad och Peter Gide är ett sällskap i eftermiddag i P4 Stockholm hela vägen fram till 17.35. Vad ska det handla om då? Jo, en våt politisk dröm och så hobbies.

0: Kygo, Khalid och Griffin inleder timme nummer två i eftermiddag i P4 Stockholm den här måndagen den 12 oktober med låten Save My Love. Nästa tema att botanisera i våran kanal, det är hobby. Vi ska prata med Malvin som har börjat forska i det här ämnet. Och då forskar jag på dig, Sara Haddad. Vad är din hobby i livet?
1: Ja, men det här pratade ju du och jag om för ett tag sedan. Och jag är lite deppig över att jag inte har en hobby. Så att jag är liksom allmänt ointresserad av allt som inte har med jobb att göra. Gud, vad sorgligt det låter. Men jag gillar väl att jobba. Är det en hobby?
0: Nej, det anses inte vara en hobby när jag har gjort min research. Att ta en kaffe tillsammans då, vad tänker du kring det? Är det en hobby?
1: Ja, men jag tycker ju inte det är en hobby. Jag är lite i det laget att man behöver prestera på något vis för att det ska vara hobby. Jag hör hur det låter när jag säger det. Det är väldigt deppigt. Men ja, nej, ta en kaffe är väl inte hobby. Men är man jättekaffeintresserad, då kanske det är en jättehobby.
0: Ja, man kan ju faktiskt forska i ämnet kaffe också. Och du har alltid en väg att hitta fram till saker som du vill hitta fram till. Det gillar jag.
1: Du har massa hobbyn. Ja. Du är sån här som gillar att sporta. Du paddlar och du golfar. Det är ju sån man vill vara. Men jag är inte där än i livet.
0: Men då säger jag så här. Jag säger så här innan jag dunkar på låten Phil, Sara. Ja. Du är ju typisk kvinna i det här fallet. Du har ingen hobby. Du dricker kaffe, men du samtalar och utvecklas och du utvecklar din relation.
1: Oh, ja.
0: Jag spelar paddel, jag spelar tennis, jag spelar golf, men jag pratar ju inte ett skit med mina kompisar utan jag bara tävlar.
1: Just det, klassiskt kille.
0: Eller
1: skit
0: hur?
1: I känslorna.
0: Ja, skit i känslorna och bara kör.
1: Ja.
0: Det här är Calvin Harris, Pharrell Williams och KTF. Ni hörde vad låten heter tidigare, Feels. Så här låter den och känns den.

0: ska det avgöras. Vilken artist och vilken låt vinner P4 nästa stjärna i Stockholm 2026? I konkurrens med hundratals bidrag är fem vidare. Finalist nummer 1, Anne Ray. Nummer 2, Aram Emanuel. Nummer 3, Fredrik Jean Venard. Nummer 4, Jocelyn. Och nummer 5 i startfältet, MLG. Rösta på din favorit genom att smsa 2501, 2, 3, 4 eller 5 till nummer 72020. Finalen avgörs på Musikplats Stockholm den 16 oktober. Och all röstningsinfo och låtarna i sin helhet finns i appen Sveriges Radio.
1: Och här har du tävlingsnummer 3. Fredrik Jean Venard med sin låt Solo.

0: Det är fortsatt ett hinder kvar när du kommer landsväg 261 Ekerövägen. Hindret är före Lindutunneln, men precis efter den här rondellen som är vid tillflykten. Det är en trasig buss som står i höger körfält. Och nu börjar väl trafiken tätna till lite grann så att det blir trögt förbi. Trögt var det också på landsväg 259 Botkyrkaleden fram mot rondellen vid Slagsta och Fittja, alldeles när man kom fram mot E4-E20. Tidigare bärgningsarbete, men restköer ligger kvar. Utöver det hänger också kvar en del förseningar för tågtrafiken. Det är två saker som har gett de här förseningarna. Det var personer inne vid spårområdet mellan Farsta och Skogås, men det var också ett tåg som stod och blockerade vid Årstaberg. Och det är nog framförallt det som har spilt över och gett massor av förseningar just nu, så att det är ungefär bara hälften av tågen som rullar i tid. Sen ska vi se vad som dök upp. Jo, det ligger en kövarning för Södra länken i riktning mot E4-E20. Alltså risk att man behöver stänga infarter.
1: Karin, vad har du för hobby?
0: Jag har djur, om jag säger lite brett, allmänt djur. Jag har hund, det är en av mina hobbys. Jag älskar att vara ute och gå i skog och mark med henne. Och det andra är liksom ett intresse som har spilt över från dottern. Dottern håller på med hästar och då har det indirekt blivit att jag har återupptagit mitt hästintresse från tonåren.
1: Snyggt! Då tar vi oss vidare i ämnet hobby och ställer den grundläggande frågan. Vad är en hobby? Den där frågan är viral just nu och det är tack vare eller på grund av Malvin Ulmaya som finns med oss nu. Och jag undrar först, varför har du börjat forska i ämnet hobby, Malvin?
2: Jag började med en TikTok egentligen där jag pratar om hobbys och personer överlag som inte har hobbys. Och så här, jag själv, jag tycker det är viktigt med hobbys. Alltså det är egentligen därför jag har liksom börjat kolla på hobbys och vad som är en hobby. För mig är liksom hobbys någonting som så här, kan förgylla ens vardag och ens liv nästan. Alltså så här, någonting som man kan längta till att göra. Så det är egentligen därför.
1: Att forska i ämnet hobbys, är det en hobby?
2: Nej, det skulle jag inte säga. Mer ett intresse.
1: Vad krävs för att en hobby ska vara en hobby, tänker du?
2: Jag har väl tre kriterier som jag har satt upp för att liksom vad en hobby är. Och jag förstår att det ska vara givande på något sätt. Alltså antingen att det är kul eller till exempel lugnande för en. Sen tycker jag inte heller att en hobby kan vara så. Man får inte vara för passiv i en hobby. Man kan liksom inte sitta och, jag vet inte, kolla på tv och kalla det en hobby, eller sitta och kolla på fotboll och kalla det en hobby. Utan man kan inte liksom vara för passiv. Och sen sista grejen är att det ska finnas någon slags utvecklingspotential. Och då är det antingen inom hobbyn eller sig själv, alltså både fysiskt eller psykiskt.
1: Om du jämför kvinnor och män, Malvin, vad gäller hobbys, vad har du noterat?
2: Jag har faktiskt inte jämfört det så jättemycket. Jag har väl försökt att hålla mig ute från den liksom själva könsdebatten. För det har blivit mycket snack om det på just sociala medier. Jag syftar egentligen bara att prata generellt kring alla. Så det är en svår fråga. Men vad jag fått höra är väl att killar kanske kan köpa lite mer liksom gadgets. Sen börjar jag kalla det en hobby, men jag har inte riktigt kollat så jättemycket just på det, på de skillnaderna.
1: Jag vet inte hur långt du har kommit i din research eller testande, men vilken hobby anses vara den finaste av alla hobbies som finns, tänker du?
2: Det är en svår fråga det också. Alltså grejen är så, det här är ju egentligen bara vad man själv tycker. Alltså så här, jag spelar fotboll själv. Jag tycker det är superkul, så det skulle klassas som den bästa hobbyn kanske. Men alltså den är jättesvår. Så det finns ju hur många bra hobby som helst. Jag har inte hunnit testa alla, om man säger så.
1: Vad betyder det att ha en hobby, tänker du?
2: Alltså det, för mig betyder det jättemycket. Det är liksom någonting som man verkligen ser fram emot och någonting som man kan längta till liksom. Så för mig är det betyder mycket att ha en hobby för mig.
1: Håller helt med dig. Sista frågan som Sara Haddad och jag har diskuterat. Att ta en kaffe tillsammans med en vän och samtala högt och lågt. Är det en hobby?
2: Nej, just den här frågan har jag fått några gånger. Mm. Men nej, det är ingen hobby. Grejen är så här, jag skulle säga att det är någonting som ligger i människans natur. Alltså så här, att man träffar vänner eller familj och hänger och jag menar, dricker kaffe, tar en öl, käkar middag. Någonting som är i människans natur. Däremot så kan man ju samlas kring hobbies. Alltså gillar man att måla tavlor och så målar man tavlor ihop, ja, men då samlas man kring hobbyn. Men just att träffa vänner och familj i sig är inte en hobby. Det skulle jag inte säga.
1: Då säger vi tack och bock till Malvin Ulmaya som gör research på vad är en hobby och vilka håller på med vilken hobby och massor med andra frågor. Musik är ju en hobby som sen kan bli ett jobb. Pontus och amerikanerna. God morgon, Columbus.

0: Vi sorterar in den i kategorin gamla godingar vi kanske har glömt men gärna minns.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.

0: Det är så skönt när hon trampar på den musikaliska gaspedalen i slutet av låten som heter Svagare än jag. Hon som heter Ida Lova i programmet som heter Eftermiddag i P4 Stockholm. Programmet som innehåller riksnyheter och även lokala nyheter. Ni ska få sådana nu eftersom klockan tickar mot 16.30. Rut Arnesten Möttes sitter redo att berätta om det som händer och har hänt i Stockholm.
1: Ja, och först om att den tredje brottsmisstänkte eleven på Sigtuna humanistiska läroverk häktas. Det meddelar Svea hovrätt. De två andra misstänkta eleverna häktades igår. Då avslog tingsrätten häktning för den tredje. Men beslutet överklagades till hovrätten som nu alltså bestämt att han ska häktas. Han misstänks på sannolika skäl för misshandel och olaga tvång vid flera tillfällen i augusti, september och oktober. Alla misstänkta brott ska ha begåtts på internat. Skolan. Och efter de misstänkta grova brotten på internatet så överväger Skolinspektionen nu en ny tillsyn för att försäkra sig om att skolan gör vad de ska för att motverka kränkningar.
2: Just nu så undersöker vi och funderar på om vi ska vidta några åtgärder med anledning av de händelser som har inträffat.
3: Agneta Broberg är regionchef på Skolinspektionen. Så sent som i juli i år undersökte myndigheten bland annat arbetet mot kränkande behandling på Sigtuna humanistiska läroverk. I rapporten från inspektionen står det att det av, citat, samtliga intervjuer framkommer att det förekommer att elever kränker varandra. Skolinspektionen kom trots det fram till att skolan levde upp till kraven på trygghetsarbete.
2: Man kan ju aldrig garantera att någon kränkning inte förekommer. Men det man måste uppfylla, det är att man gör allt när en kränkning väl har förekommit.
3: Under söndagen häktades två elever på skolan misstänkta för grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång mot tre skolkamrater. Nu undersöker Skolinspektionen om de ska titta närmare på elevhemmen och inte enbart gymnasieskolan.
1: Ska förtydligas att det är tre elever som alltså är häktade nu. P4 Stockholm har sökt skolchef Sofia Kinberg, reporter Märta Bonde. Så blir det maktskifte i Haninge. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att styra kommunen de kommande åren. Man ska satsa på välfärden, sa den tillförordnade gruppledaren för Socialdemokraterna Carl Melin under en pressträff i förmiddags, skriver Mitt i.
0: Jag säger att under kvällen och natten så blir det fortsatt mycket moln, men mest uppehåll. Och temperaturen över Stockholmsområdet, den faller ner mot 0 grader. Men ännu inte minus alltså. Och det är ju ett plus. Tänker jag. Men Erik Höjgård Olsen, hur långt borta är minusgraderna